0: ընդմիջապես հաղորդումը հարկելի ու կընթիրներ։ Եվ ինչպես փոխանցած էինք ցեզի, մենք հերացայնային զրույց պիտի ունենանք այսօր։ Եվ մեր զրուցակիցներում մասին անդրադառնալը հարաճ կուզեմ հետևյալ ուրեմն ցերնարգին անդրադառնալ, որուն նպատակը այս հարցազրույցին, այսինքն նպատակն է սերլիներ հոյտակ արմիրներ կոմիտեի գազմագերբությամբ, ընկեր Զավեն Տաշչյանի նահատակության 40-ամյակին արիտով գիրագի 21 հունիսին դեղի պիտի ունենա գիսանտրի կողազերծում և հիշադակի հանդիսություն։ Եվ այս արիտով մենք կապվեցանք անջար սիրելիներ և մեր զրուցակիցները պիտի լան ընկեր Վարդգես Խոշյան, ընկեր Եսայի Հավատյան, ընկեր Հակոբ Տեղուգասյան և կարոշչական անստախումբի ադենաբեդ ընկեր Հակոբ Այնտաբյանը։ Փայլուս ընկեր Հակոբ։
1: Փայլուս,
0: ինչպե՞ս եք։
1: Լավ եմ, բարկասուդո։
0: Ընկեր, մեզի ասեր ցերնարգին մասին նախ մեզի ինչ կրնակ ասել։ Գիտեմ, որ ցերնարգը հետաձգվեցավ, չէ՞, այս ծրվականին պիտի չլար։
1: Այո, քանի մարիտներով հետաձգվեցավ, գլխավորաբար պատճառը քաղաքական դատություններ և այլ պատճառներ կային։ Բարեբախտաբար հունիս 21-ը հարմար արիտ է և մենք իբրև հոյիտակարմիլներ կոմիտեի կարոշչական հաստախում մեծ նախանցախնդրությամբ պետք է նշենք ընկեր Զավեն Տաշյանի նահատակության 40-րդ դարելիցը։
0: Շատ լավ, ինչ էլ ասին, այո, ինչպես եղավ կաղապարը գիսանտրիմը, դեղատրման, ինչպես ընտացան այս աշխատանքները։
1: Նախ եթե վերադառնան 40 տարիներ առաջ, մենք այդ օրերուն Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի տարիներն էին և մեր հայ դադի հետապնդման աշխատանքները մեծ չափով շարունակվեին, Սինյալ Բայտարը բավական ճամպակը դրած էր, բայց դժբախտաբար Սինյալ Բայտարը իր հակատարձություն ունի։
0: Գներեք ընկեր Հակոբ, համացանցի ստերվություն, ինտերնետի խնդիր ունինք, շնորհամեցեք, կխոսեիք ընկեր Զավեն Տաշյանի մասին։
1: Ուրեմն գտեինք, որ հայ դադի Զինյալ Բայկարը երբ ստացած է, բնականաբար իր հակատարձությունը գիտունեն արտաշնամի թուրքերուն կողմէ, եւ դժբախտաբար այդ հակատարձությունը նաեւ հաստատ անջար եւ 40 տարիներ առաջ 1906 մարտ 3-ի արաբոջան անդալ ծրդի մեջ ձող գնաց վերբադաթանադու ընկերներն ընկեր Զավեն Տաշյան։ Հետակա բոլոր դարիները գարմիլներ կոմիտեի կարոշչական բոլոր հաստահումները ամեն տարի հետևողական գերբով նշած են այս նահատակությունը և ոչ թե միայն պարզապես հիշելու համար, այլ ընկեր Զավեն Տաշյանի նկարագրային բոլոր գետերը գուշակցական աշխատանքներում մեջ, մշակութային, գրթական, ընտանեկան այդ շունչը փորձած են փոխանցել հաջորդ սերունդներում։ Եվ ազ մեկը տեղ ունեցած է ամյակներում, եթե քիչ 1% բայց ամեն տարի հոգեհանգստյան արարողություններով և այլն։ Հիմա այս տարի նկատի ունենալով, որ 40-րդ տարելիցն է, մենք որոշ նոր շունչ դվածենք և այս ծերնարգը տեղի պիտի ունենա հունիս 21-ին, գիրագի օրը կեսօրին ժամը 5-ին, ուր գլխավորաբար Արտենիսկ իր անունով գոչված հոյիտակարմիլներ կոմիտեի Զավեն Տաշյան ժողովասրահին մեջ նաև անոր գիսանտրին զետեղված է և կողազերծում տեղի պիտի ունենա։ Նաև այս արիտով հատուկ ես մտերված է ընկեր Մեհեր Կարակաշյանի կողմէ բարերը, եղանակը դեր Մաշտոց Ավակահանա Աշկարյան, իսկ տաշնավորում ընկեր Սետո Բաղդասարյան, ուր առաջին անգամ լալով գադարե ընկեր Ղազար Քեշկերյանը։ Անշուշտ անգեհետ մենք այսեր կդրնանք ծայնացնել, բանացայնեն և անշուշտ մեր մուսալեր գայքեն։
0: Շատ լավ, ամպոպ Հաջիս ինձի միան նաև փոխանցեցեք գիսանտրի պատրաստության մասին, ով պատրաստեց, ով աշխատեցավ։
1: Այո, գլխավոր հեղինակը գիսանտրի Բարոն Վարդան Ավեսյանն է։
0: Այո, քանդակագործ, այո։
1: դրանք ստել որ շատ հարազատ տևով ներգրավված է, անշուշտ 60-ի հետ կամ մեր մարդ
0: Բիդի դեսնե։
1: Շատ մենք գազենք, որ դիստանցի զեդեղումը ծրայեն է, նաև գհավել շատնե ընգեր զավեն տաշտանի, ունչը և անոնք, որոնք կմտնեն, շարկի տետան գեցքոն գայցել են զավեն տաշտան ժողովակտրա, նագանապար գհաղորդվին անոր ոգիով։
0: Շատ լավ, շնորհակալություն Անգելա Գոպարց կգադար բոլորին։ Խնդրեմ հերացայինը փոխանցեցեք Անգել Վարդգես Խոշյանին, որպեսի խոսինք Զավեն Թաշյան գուսակցական դաշնակցական մարդու մասին։
1: Այո,
0: այո, Անգել Վարդգես, օ, մեզ ինչպես կրնակ ներգայացնել Զավեն Թաշյան դաշնակցական մարդը։
1: Նախ ուզեմ ողջունել փոխանցեցի եւ ձեր
0: միջոցով
1: բոլոր ունկետներուն։ Իսկ ընդեր Զավենի մարդին եթե մի տկոսինք մեծ բադացխանդու կորձ է, որով է դեղ ես պիտեն ախնդեմ, ոչին թե ոչ թե միան ինչ առավ, այլ թե ինչպես առավ, ինք ուներ իր յուրադուկ ոչը, և մեր գուսակցողան աշխատանքի գազմագերբան ընտանու գյանքի մեջ հաջողությաս բերել կե գենսական և գետրոնական նորություններ։ Չեմ ծեր մեր բուսակցական իրավիճակը լավ չեր կամ համահուն չեր, ծայգայն ավելի գազմագերվեցավ իր օրով և ավելի կրնանքեցել ավագետրվացել, թեվով հաչուվեցավ կորձը առաջ տանել։ Նախոսեմ օրին կունեց իր իրադուկ ոչը, շատ լուրջ չէր, ընդանավես լուրջ չէր, լուրջ մարդ էր որտեղ ինքը, և կարգաբանություն, բադգարանք, հեղինակություն, այս բոլորը ուներ ինքը, և իր մեջ են գուսակցական աշխատանքը ինքնին նաև ստացավ բադգարանք և ունեցավ իր հեղինակությունը։ Մենք իր կորձակիցներն ենք և երկուղածությամբ կխոսենք հետ, այսպես էր իր անձը։ Այսինչ ավելորդ չեմ ուզեր խոսել, որով նրինք իր կորձով և գյանքով պաստը դարտենի իր ամենի թանգակի է դավա։ Կնիշանակել, որ ինքը այդ ներքում ներու բադրած էր միշտ վեր գուսակցական գյանքին տալու վերելքին համար։ Ես ուրախ եմ Վարդեմ, որ մոդեն զինկյանցը կորձի մեջին, որտեղ ես առաջին հերթին եղա կորձավար իր գազմին հետ, մեջ եղա Գոմիդե կորձակ սեպագիրն հետ, ուծրական գանուղ թվականներուն, և հաշվուրստ շարունակեցի մինչև իր ողբերկական տետքը որ վեդայացավ, ու նահադագվեցավ մեր ընկերը։ Ես այդ օրվնե իր ծերումը մգրդությունը ստացա, իր արդյան մգրդությունը ես ստացա, որ իմ առաջին օրս էր հետաբահություն դրեքցնով բադագանութի այս մեջ, երբ իկնադագվեցա։ Այսինքն
0: ինչ զուգատիպություն,
1: անպայման օրեն, որ պիտի անպայման իդավիտող ալլայի և կորպորացող ալլայի իր վաստագին իր տանոր դրամակլուխը, որ ինձի անցեց,
0: այո, այո,
1: շատ նախանցակությունը, այո, մենք բահել, որ իր հիշադագին հարազատ մնալու համար, և ինչպես նաև համոզված ենք, որ իր պացած ճամպան, իր կորձելաոճի ճամպան շատ նպատակահարմար էր, և ուզեցին զայն առաջնորդել մեր բոլոր գազմագերբական միավորներու մեջ։ Այսինքն ես կսեմ ինձ գազմագերբեց, տեք դրավ այդ օրվա Գոմիդեները սկսան ձեզ տրել ավելի կորձնական օրեն, ուղեգից միությություներուն, ասկային հասկանությունների կորձնական աշխատանքի դասի մեջ, և բոլորը ներգրավչական ձևով, ինձ պիտներեք, ես դագավոր ուրեմ խոսելու դժվարություն չեմ կներեք։
0: Այո, հարց չէ, հարց չէ, հասկանալի է, հասկանալի
1: է։ Ինք երբ որ գսին նորություն կերավ, իսկ ավետ որ գսա դիսկրետ ձևով նպատակահարմար ձևով գազմագերբեր մեր ընտանոր աշխատանքի դաշտը, ասուն ողքին իր նկարակիրը, իր խայմվածքը բնականաբար մեծ տեղ ունեցան, ասիկա որևէ մեկը դեռևս կնա անել գազմագերբական ուղեկիցման պատրաստել, սակայն այդ ուղեկիցի շունչ տալ, վյանք տալ և ոգի դնել ամեն մարդու գործը չէ։ But I'm busy
0: Շնորհակալություն ընկեր Վարդգես, մենք պիտի խնդրենք, որ այո, փոխանցեք հերացային ընկեր Եսայի Հավաթյանին։
1: Այո։
0: Պարելուս ընկեր, նախ ինչպես եք։
1: Պարելուս Փառք Աստուծո, մոդերազմական երկրի մեջ լավ ենք, գոյացենք և անջարն լավ է, անջարցիներն լավ են։
0: Ադի, ամենագարևորն է, անջարն ու անջարցիները։ Շատ լավ, ընկեր Եսայի, մենք խոսեցանք Զավեն Թաշյան կուսակցական մարդու մասին և այսպես ընկեր Վարդգես, ինչ լավ է, որ իր նգարակրի մասին, հատկապես իբրև ղեկավար նգարակրի մասին որոշ բաներ ներկայացուց։ Կարժեք իտնալ դուքալ հետ աշխատած եք և նաև ընտանիքի անդամ, նաև հարազատ, այսպես ինչ կրնակ ասել մեզի Զավեն Թաշյան մարդու մասին, ինչու ոչ նաև միութենական մարդու մասին, որովհետև ինք միան կուսակցական աշխատանքով չէ, որ սպասած ընտանիքի հայր էր, նաև միութենական էր, չէ՞։ Խոսեցանք Զավեն Թաշյան կուսակցական մարդու մասին և այսպես ընկեր Վարդգես, ինչ լավ է, որ իր նգարակրի մասին, հատկապես իբրև ղեկավար նգարակրի մասին որոշ բաներ ներկայացուց։ Կարժեք իտնալ դուքալ հետ աշխատած եք և նաև ընտանիքի անդամ, նաև հարազատ, այսպես ինչ կրնակ ասել մեզի Զավեն Թաշյան մարդու

0: plantez, că gardeng meng mer neatagun pe pakensuli anunpa. Adică acatiagam maderazmi arachin megiergu darinerun de kerla, gistavagam e ce mișe. Om de sa dem lărim germac, aliurim mești tarvat, din kev island germer, ait mer agun pe sinos jogot cubit mechima, e aliurov lecuțin. Uremem, ad arachin panner, vori, vese arachin ancam la lovies, gerdavena, kitsa ove, Հետակային անշուշտ շատ ավելի մոդեն ծանոթացանք, նախ ինք պետք է ասել, որ մշակույթի անկերազանցելի մաստեր, այսինքն Սայաթ Նովան, Բարուսևագը, Թադրոնը, Բեբոն, Մեջլիսը Սայաթ Նովային, այս բոլորին մեջը ինք իրահադուկ ներկայություն էր ասմունքով, երկով և թադերական պատարիք շնորք ուներ. Ես գրիշեմ, բզդիկ էինք բեմոն և պոր խաղթած են պայշատ փոքր էին, բայց այսօր անջարի մեջ եթե խոսվի թադերական գյանքի մասին, առաջին անգամ գրիշվի Զավեն Թաշյանի մարմնավորած բեբոյի գերբարը. Ընկեր Զավենը Սայաթ Նովայի խենթ էր, և մեր Սայաթ Նովայի մեջլիսներում միշտ թե երկով էր, թե արդասանով էր, կիր սիրե, կալամ սիրե, դաստար սիրե. Բարուս Սևագի խենտեր, որուն տարագեսի հիմն իր ամենը սիրած մեր պաններ, գդորներ, և իր մշագույթի սերը արորյա գյանքին մեջ ներգայր, այսինքն ինք, որ նախքան անանքիստ լա դիսկի կորձողությունը լա և խանութի մեջ կորձի սկսե, ինք անջարի բարձեզմերը իր տրակտերով երկերով կատատ եկած է. Ադ Հայաստանի վեր մանամանդ Լուսիկ Քոչյանի ադ երկերեն շադերը կոսկիր էր, օրինակի համար մենք նշանված ադենը սկանի հարազատ տաստանք ավելի մոտ
1: էր. Այո, այո.
0: Երզավեն իր գումը ներգա եղավ, և ես ամենեն լավ մենք կաչ վարտանի դողմեն ենք իր մենը սաց.
1: Ատքան.
0: Այնքան աբրումով, այնքան սկրդով, ջիգարով երկեց, որ ինձ համար բան է անմորանալի է, չեն ամորանալ։ Ինգեր Զավեն ամասկայինի Բարուսևագ միասնաճյուղի հիմնատիր անտան է, ասկային վարժարանի թադերական խումբի գլխավոր տերասանները մեկն է, և այս բոլորի գողքին ինքը այն հայրն է, որ պատարիք հոգադարություն ուներ իր զավակներում, պատարիք հոգադարություն։ Եվ ամեն անգամ, որ հանդիպեի, քանի ես 82-ին ամերիկյան համալսարանը ավարտել եմ, դու անջար վերադարձա, կանչեց ինձ ագում, ասաց ընկեր, դու հիմա ըստ երևույթին անջար պիտի մնաս, ասի այո, ուրեմն ասաց հիմա գումիդեն քեզի վարիչ պիտի նշանակի հարաշպատան եկամիության, և չպիտի մերժես, լավ ասի, ասաց չպիտի մերժես նաև ինքը խնամակալ էր նաև ասկային վարժարանին, Սա ասկային վարժարանը ուսիչի պետք ունի, և ուրեմն հոն ուսությունը պիտնես։ Լավը Սինգերզավեն մեկ տարվա համար, քանի բադերազ մտերնով պիտնես ճանար, ասին այնք ինչ գլա, այդ մեկ տարին քանեց միայն 24 տարի։
1: Միան, ոչ ավելի, 24 տարի։
0: Այո, պետք է ասել, որ Սինգերզավենը նաև դպրոցին մեջ տեղակատար էր, որպես հոգապարծու, իմայնադեն հոգապարծու է, և շատ մպաներ ավտպրոցի մեջ իր միջոցավ երակործնած են։ Եվ ինքը նաև գրստության հավադացող տպրոցին հավադացող հայ մշագույթին հավադացող մարդեր։ Եվ ամենակարևորը ես ինք երևակայեմ որպես հողի մարդ, հողը սիրող մարդ, ասի որ երկար բարդեզները ադ երկերով, պաներով, ընկերներով շատ հողին գալված մարդեր։ Հիմա հետևյալ երկու երգն ասեմ, քանի ժամանակ մի շատ գարջ է, բնական է մենք անջարի մեջ ապրելով անմասն չենք, հիմայա չենք տաշնակցության ընդհանուր ընտանիք է, և երբ որ սկսան հագատաշնակցական աղապեկչական ուրեմն գործողությունները, և հիշեմ մեկ շաբաթ առաջ իր նահատակվել են Բեյրութի արևմտյան Բեյրութի մեջ մեր գրատարան ունեցող ընկեր նշան Ջոսիկյան արևանկված։ Ուրեմն մենք Գերագի Արավոտ սովորաբար ընկերհագով Պայնտադյանին հետ բդդեինք մեկատ, ասինք երթանք ընկերզավենին, ուրեմն կատինք այցելեցինք իր ընթանուտներ Արդվա Հիմնուկեսին, ասինք ընկերզավենը Բեյրութ նորեն արևանքում միացել,

0: եւ ասենք որ մեր տեսածը անե որ անջարի գարկը բուկավով այո սա ասենք դու ինչ ապահովություն առած ես ասավ ես այլևս գյուղեն դուս շատ քիչ երտան դարաբես փոլամոն իր եղբայր երտան եւ սա ապահովությունը անցն առած եմ ոս եւ ցույց տվավ ադրջանավ նահելն ասավ ես աչքեր դուն գելեմ նույն շենքին մեջ եւ ասավ ասկուշ եմ ապահովություն անցն առած եմ ասի գա մեկ շաբաթ առաջ էր գերագի եւ հաջորդող երկու շաբթի առավոտ այդ ուրեմն ոժրակորս ձերկերը գրտան զինք սպանել իր վաճառադան մեջ իմ անգերզավենը անշուշտ անմահ է որտեւ մահադակ է եւ ծառայած վաստակ ունեցող մահադակ սոսկական զինվորեմ ավելի աշկյուղին համար շատ բաներ ըրադ է եւ
1: այոնգեր
0: հիշողությանս մեջ կեն պատրեն անջարի մեծակույն թաղումը իր թաղումը մեծակույն թաղումը անջարի պատմության մեջ ընգերզավենի թաղումն էր ու ամբողջ տիոլ մասնաց հիմա ինք անմահ է եվ ես ուրախ եմ որ տասյարակճական կարոշճական հաստահում պոլ կարոշտամյակի արիտով մեկ քայլ առաջ երտալով նաև իր գիշանտրին հաստատել մեր գետրոնի Զավեն Թաշյան Գումիդեի վիրասրահի մեջ, բայց շատ շատ աստված եմ շարունակաբար մինչև այսօր իր ինքը ընտանիքին սյուններ, դեք ես էլ ինքը իր կեստաստանին սյուններ, եվ իր նահատակությամբ մեր եղբայրը
1: Եվ ողնասյուն ասես, այ
0: Պոլամփոլը մեծեր որ մենք ամենքս դերված ավերու մեզ սկսան ներմել բոլոր իր կերտաստանը շատ առաջ ձևով ուրեմն բոլորը մահացան եւ ամենա ողբերգականը ան է որ իր ընտանիքը քամ տվեցավ իր ընտանիքը մնաց առանց սյունի եւ ադոր հետևանք ամենա շատը գրեցին իր
1: նավակները շատ լավ շատ
0: որոնք որ չի մնացին բնականաբար առազատները լուսակցությունը ամեն մարդ իրենց դերն է բայց գալելի չէ ընգերզամենին ընտանիքը որում այնքան հինգ հոգադար էր իր զավակներուն համտետ մնաց առանց օր եւ շատ դժվար եղավ եւ մինչեւ այսօր դժվար է այդ իրադանության հետ հաշտվել ինձ համար ընգերզամենը լուսավոր ռեգավար մնե եվ անջարի այս 80 քանի տարի եղավ չեմ գիտեր հիմա այս ամբողջ անջարի պատմության մեջ գբահե իր լուսավոր ռեգավարի դեմքը այնպես ինչպես էին ինգեր Սարգիս Սետյանը ինգեր Բեդիգ Ինջեյանը եւ ուրիշ երդասարդ նահատակներ որոնք ունից եւ Վարսկերնիտ գադար նաեւ Վանաձայնին ապգաբես ուրիշ է
1: շնորհակալություն ընկեր եսայի շնորհակալություն լույսերու մեջ աբրի մեր ընկերը եւ անշուշտ իր հիշադակը պիտի մենք ոչ միայն այս ծերնարգին ընդմեջը մենք ամեն օր պիտի աբրինք իր քայլ իր մտածումներով իր գաղափարներով եւ անշուշտ պիտի դաստիարակվին նաեւ սերունդներ այդպես չէ
0: անպայման իր հիշադակը անմահ է
1: եւ
0: լոսավոր Հավիդյանը Զավիդենից ամեն
1: Շատ լավ, շնորհակալություն ընկեր Եսայի եւ ցտեսություն։ Սիրելիներ, մեր զրուցակիցներ ընկեր Եսայի Հավաչյան, մեկ զրուցակից եւս ունինք սիրելիներ, միջև գապվինք, երբ մը լսենք եւ հերացայնենք։ Ընկեր Հակոբ Տեր-Ղուկասյանին։

0: Մենք մեր զրույցները սիրելիներ եւ այժմ մեր զրուցակիցն է անոնք, որոնք նոր միացան մեզի, մենք հերացայնային զրույց կունենանք այս պահուս Թաշճյան ընտանիքի Փեսային, ուրեմն Հակոբ Տեր-Ղուկասյանի հետ։ Փայլյուս ընկերագոբ,
1: Փայլյուս, ինչպես եք?
0: Մենք լավ, նախ շնորհակալ ենք, որ սուղ ժամանակ հետ նաև մեզի դրամատրեցիր այսօր, բայց վստահ եմ, որ քեզի համար այլ կարևոր է այս զրույցը, չէ՞։
1: Այո։
0: Մեզ ինչ կնաս ասել, այո, իր մասին, այսինքն երբ ջանցարզինք, նախքան ընտանիքի անդամ դառնալը, չէ՞։
1: Այո, ես ընկեր Զավենին ծանոթացած եմ, երբոր ռոմենտեն Բեյրութ պասաջուրի խմբաբեդ էի և անջար պանապումի գելնեինք, մանամատ մեկ երկու անգամ պողկականներուն ավետարանական դպրոցի մեջ էրինք և իրենց խանութի մոդեր կովեն կնում գնեինք։
0: Ինչպես էր դպավորու, ինչ էր դպավորությունը առաջին այսպես այդ օրերուն։
1: Ինձ համար անջարի այսպես մեծերեն մեկներ, գիտես բաբուկներ որ գլան եւ այլն, անջարցի է, շատ բան սրդով, բարև, Փայլյուս, ինչպես եք, լավ եք եւ այլն, այսօր մենք ասոնք պետք ունիմ եւ այլն, ածեով էր, շատ չերմ բան մներ, գյուղացի մներ ինձ համար։
0: Այո, շատ լավ։ Իսկ դարիներ յետքը, այսինքն վստահ եմ, որ սի շատ բան լսած ես իր մասին, մարդիկ կբաթմեն, մանավանդ որ ընտանիքի անդամ ես, հիմա ինչպիսի, իբրև մարդ եթե պիտի խոսինք, որ մենք ներկայացուցինք գուսակցականը, Զավեն Թաշճյան միութենականը, և անշուշտ այն անձնավորությունը, որ ոչ միայն իր շրջանին, նաև այսպես ներդրում ունեցած է սերունդներու դաստիարակոչ, պաստորեն այսօր դագավին կխոսինք իր մասին։
1: Այո, ես ընկեր Զավենին ավելի մոդեն ճանցա, եւ որ իր ընտանիքի մաս կազմեցի, եւ վաբարդ եմ, որ իմ տեղս ունի իմ ընտանիքի մեջ։ Նաե իսկապես, որ ինչ որ գբատմեն, բատմեցին ինձի, ինչ որ նկարներ են տեսած էի ընտանեկան եւ այլն, գսկաս, որ բարինքուն իմաստով հայր է։ Այսինքն ընտանիքին կուրկուրացող, ընտանիքին համար ամեն ինչը կատարող, ինձ տրվածներ կպատմեին, որ ասանք կլար, անանք կլար, իրեն համար ընտանիքը նույնքան սուրբ էր, որքան հայրենիքը, որքան դասվանգերությունը, որքան անջարը։ Այսինքն ինքը բաբա էր, եթե գուզես դունի, առավել անջարի ինքին, որովհետև գահավադար եւ ադորամար իր նման նշան գուտային հեղափոխական, այսպես բաբայական բանը ոչ թե միայն ընտանիքին դված էր, նման անջարի ավանին դված էր։
0: Շատ լավ։ Ընկերագոբ, գտեսնեցին ընտանիքին անդամներուն ծանոթ ես, յուրականչուրի մեջ վստահ եմ, որ տեսած ես Զավեն Թաշճյանեն բաժին մեջ, չէ՞։
1: Այո։ Ինձ համար ամենայն շատ, ասպես ընկեր Զավենին, եթե գուզես նմանով, իբր բաբա, հանկության գարոն է։
0: Գարոն, այո։
1: Գարոն ինձ շատ, ասպես մանանտի, որ իմ զավակներ ուսետ կխար գարոն, գտեսնեի ատվաժնենք սի, որ սա ընկեր Զավենն ալ ասպես լավ էր, որտև գարոն անդեղեն առած լավ էր,
0: այո։ Շատ լավ, այսպես թրվակներուն ընդմեջ են ծանոթանալով մարդումը նգարակիրին, երբեմն մենք գսենք, այո, անոնք, որոնք չեն ջանցած անսամբ իրեն, բայց չջանցտալով հանդերց իր անունը, իր վաստակը, իր աշխատանքը, իր ներդրումը, այսպես մեզի փոխանցեցին անցիմը մասին, դևեր դվին այդ անցին, չէ։ Հիմա որ մենք նոր սերունդներ պիտի դասյարակվին եւ պիտի ծանոթացնենք, պիտի խոսենք Զավեն Թաշճյանի մասին, ինչ պիտի ասենք, ինչ դասեր մենք կրնանք կաղե Զավեն Թաշճյանը։
1: Ամեն բանի առաջ պետք է ասել, որ ընկեր Զավենը օրինագելի ղեկավար ուներ, ադիգա պետք է ամեն կաղուտ, ադիգա ամեն մեր գսեմ իսկապես կաղուտ, գսեմ ամեն կաղուտ, պետք է ընկեր Զավենին ադ գետը լավ հասկնա, որովհետև մեզի այսօր կբացին ադ ընկեր Զավենին պես բաբա ղեկավարներ գետ, թե գուզեք։ Ասիկա շատ կարևոր է, երկրորդը իր հայրը լալն է, որևէ մեկը պետք է գիտնա, որ որչապոր տունդաս կու ասկիտ, կու գազմագերբությանը և այլը, առաջին քայլը կու ընտանիք է դե, պետք է լավ հայրը լաս, կարենաս ադ ընտանիքը լավ ձևով այսպես չագերված են գազմագերվել, ինչպես որ քաոտը կգազմագերվես, ինչպես որ ձրակիրներդ կտնես և ուղվիս տեպի հոն։ Ես կգարձեմ շատ օրինագելի ասպես դիբարմն է գերզավենը և պետք է ադ օրինագը փոխանցվի, մեկ է միտը փոխանցվի,
0: նաև իր ազնվությունը, համեստությունը,
1: այո, այո, և շատ արդար է, շատ արդար է, ես օրինակ ինձ դերբակները մեկը որ բաց են, իր ասկականները մեկը հարցուն էր և սրխալ գեցվածքի մեջ էր, ուրեմն դունը կանչած էր, դունը եվ որեկած էր, անիկա փորձած է խոսիլ ասկական սելով եվ այլն, բրան բորացած էր և ասած էր, որ եսոս իպր հերտաբակ խոսիմ, որ կեզ
0: ասկականը չեմ,
1: այո, ես իպր հերտաբակ եսիկ խոսիմ, որ և գսաստեմ, որ ասիկա շատ կարևոր է, ասաս գետը, այսիկան այսպես ուաստա ասվածը չի գա, Եվ անգեր զավենը աս բոլորին գողքինին ժամանակ ուներ մշակույթին ուշտալու, ադիկա է, որ շատ կարևոր ես կգարձեմ, այսին ամեն է դժվար ժամանակաշրջանին ղեկավարությունը ստանցնած էր Գյուղի մեջ, հերտաբահեր, իր ընտանիք ուներ, նույն ադեն մշակույթով կսպաղ էր, այսին գդարաձեր հայկական թատրոնը, ասունքները, երկը, ամոնց ուղագի բահաբանն էր, հազվակվիլ են ասպես անցեր մեր բատմության մեջ, մանավատ մեր կաղութներում է ասպես անցեր են, որ գբակսին, որ մեր կաղութները գանքում մլան։
0: Այո, լավ, վերջին հարցումը գվերապերի, ինչ-որ տեղի պիտի ունենա այս շապատա վերջին, այսպես ինչ է խորհրդանիշը Գերզավենի Թաշյանի հիշատակի նվիրված, ոչ թե միան ծերնարգը ամեն տարի գլա, բայց այս տարի յուրահատուկ է, որովհետև գիսանտրիմը պիտի դեղատրվի, այսինքն ինչ կնշանակե այս նախաձեռնությունը Թաշյան ընտանիքին համար։
1: Ես կգարձեմ, որ նախ վարձ կգադար բոլորին, այս սերնարգը շատ կարևոր է, որովհետև դեղմը բիտելա իր գիսանտրին, որ մարդիկ ասպես շուշապելի պամմնա ունենան, այսինքն չի բատնվի միայն ընգեր Զավենին մասին, իր դեղ ունենա, իր ներգայությունը ունենա, և կարձեմ ամեն է հարմար դեղն է Զավեն Թաշյան սրային մեջ դիգա հոն դեղ կտնե Իրանումով, որ սերունդներ, որ բիդիկան մեզ մեր վերջ դեսնեն, հարցնեն, ով է, ինչ է, գիտան և բատնությունը լավ ուսումնասիրեն և իպր օրինագարն են ընգեր Զավենը։
0: Այո,
1: ակոր համար ես կարձեմ Վարսկերնին գադար շատ կարևոր կայլմն է, որ արնված է, շատ շիտակ ձևով եղած է, նա է մեկ հատ եթե նայիս ընգեր Զավենը հերոսն է վերջավորության և մենք մեր հերոսները ասպես ձևով արդեն ամայն իրենք, բայց գմարնավորենք ադ իրենց արցաններով, գիսանցիներով և այլն, մեկ ատնայի ամեն է պան օրինակներ են Անտանիկի, Միշտեի, Տրոյի, ես չգիտան Վահակ պանի Վարդան Բամիգոնյան է, ասում Ստավիտ է, ասում Հայք, ասում մեր հերոսներն են և ընգեր Զավենը կարձեմ այլևս իսկավես մեր մեծ հերոսներու պաղանքի մաս կգասվեն։
0: Շատ լավ, շնորհակալություն Գերագոպ, մենք նաև մեր լավակույն բարեմաղթությունները կփոխանցենք Թաշյան ընտանիքին, վստահ եմ, որ զավակները դալ դղակը դալ և մյուս թորնիկները, նաև Արմենին աղջիկները վստահաբար իրենց մեծ հոր մասին շատ բան գիտեն և այս շաբաթը վերջին քիչ ավելիով պիտի իմանան իրենց մեծ հոր մասին և որքան հպարտ են իրենք ալ, չէ՞։
1: Այո, շատ արամասը գարցն է, որինակ առաջ միրեն էր շատ ավելի գարցն է, իմ արամասն է գարցն է, ինչ կլագոր, ինչպես էր բաբուկ է, այն են անջար ամեն ելելուն գսե աշտեղ, անդեղ, ինքի
0: էր միրեն, ուր եղած է, ուր կալած է բաբուկը,
1: այո, բանամատ բայ, որ բաբուկին դունը գմնտնեն։
0: Աստված օքին լուսավորել լուսերումեջ հանգչի մեր սիրելի ընկեր եւ հիշադակը անմահ չէ, պիտի ապրի ընկեր Զավենթ Աստյանը մեր մեջ պիտի մնա միշտ։
1: Այո, այո, այո, անպայման եւ մենք ենք որ այդ ճրակը վարդը։
0: Բարբիլի բահենք եւ
1: ջիր օրինակին է դեմինք։
0: Այո, եւ փոխանցենք կալիքսերուններուն։
1: Այո։
0: Շատ լավ, շնորհակալություն մեր զրուցակիցներ Ընկերագոպ Տեղուկասյանը, սիրելիներ, շնորհակալություն ձեր ունգընտրության եւ շնորհակալություն ցանի հաղորդավար Անտոնին, ցեզ եդեր հուրին եւ ցտեսություն, բարի օր։

հարկել է ունգտիրներ, դեղեկությունները զորս ընգնդրեցիք, ծայնասը պրված էր լիպանանի վանացայնեն, երեկ օր առաջ, այո, երեկ օր առաջ, հարկելի ունգնդիրներ, կարոս ճագան աշխատանքը այսպես կլա, այո, կարոս ճագան աշխատանքը ոև է ելույթի առաջ այսպես կլա, մենք մեր գարկին անցյալ երեք դասամյակներուն տացքին միշտ խնդրազ ենք մեր վարիչներեն, ոև է մեկ ծերնարգի համար, այո, ոև է մեկ ծերնարգի հաճողության համար, կարոսչական աշխատանքը խիստ կարևոր է, սական և այնպես դժբախտաբար, այնինչ որ թելադրեցինք մեր վարիչներուն այս առնչությամբ, վերջին 30 տարիներուն ընթացքին ծայն պարպարո հանաբադի մնացին անգադար։ Հարկելի ունգտիրներ, այնինչ որ ծայնասպրեցինք ձեզի այսօր, ձայն պիտի վերածայնասպրենք այլ առիթով մը հավելյալ դեղություններ փոխանցելով ձեզի, ընկեր Զավեն Թաշյանի միութենական, գազմագերբական և այլ գործերու առնչությամբ։ Առայժմ, հարկելի ունգտիրներ, պիտի շարունակենք հայդակիրը այլ դեղություններով, որոնք դեղի ունեցած էին շաբթվա ընթացքին, դժբախտաբար անոնց մե գենտատրեմ, լավ պիտի չդաբավորվիք, սակայն և այնպես իրականությունը իրականություն է։

իրական Հայաստան, իրական ընդրություն, իրական հաղթող։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդրությունը քարացային եւ բազմացային ըսի սավներ է, ըրի չրավներ է յետք, ի վերջո գայացավ առանց մեգումը քիթը արյունելու։ Եթե այլապես մեկը գար, որում քիթը անանկստության պատճառով արյունեցավ, այդ անշուշտ ոչ մեկ կապ ունի հեզասա, թափանցիկ եւ ժողովրդավար ընդրության ընթացքին հետ։ Ընդրությունը հեզասահ էր, որովհետև նախքան ընդրությունը ընդիմադիր բազմաթիվ քոզիչներ հեզասահ մտան ոստիկանության ինքնաշարժ եւ առաջնորդվեցան փանդ եւ հոն մնացին։ Քվեարկության օրնալ դասնյակներով անցեր հանքիստ, սայեցան, փանդ եւ հոն մնացին։ Քվեարկութենեն յետքնալ մարդիկ հեզասահ մտան փանդ եւ հոն մնացին։ Այնպես մաբիդելար որ փանդերում մեջ մնացողներուն թիվը ավելի է լար, քան քվեարկողներուն։ Ընդրությունը թափանցիկ էր, որովհետև հստակ երևացավ, ինչ որ նախապես որոշված էր, այդ կգադարվեր։ Իշխանությունները ոչ մեկ դժվարություն ունեցան խախտումներ անելու, շատ թափանցիկ էին, ոչ մեկ ծածկոց, անգերց, մերգ։ Ընդրությունը անշուշտ ժողովրդավար էր, որովհետև դեղի գունենար ժողովրդավարության ամրոց իրական Հայաստանի մեջ, իրական մարդիկ գքվեարգեին, իրական մարդիկ հաշվեցին քվեները, շահեցան իրական մարդիկ։ Ընդրության ամերիկացի եւ եվրոպացի թեդերը, որոնք անշուշտ գույր եւ խուլ չէին, աչք եւ ականջ եղած հետևեցան ընթացքին եւ ոչ մեկ աբորինի փան դեսան լսեցին։ Ինչու աբորինի ինչ կար, որ դեսնեին եւ լսեին։ Միջազգային թեդերը իրենց չդեսազներուն եւ չլսազներուն մասին զեկուցեցին իրենց բոսերուն, որոնք շատ քո շնորհավորեցին Նիկոլ Փաշինյանն ու քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը այս չախչախիչ հաղթանակին համար։ Այո, չախչախիչ, որովհետեւ Նիկոլի քաղաքացիական պայմանագիրին ինըբաստ քվեարկած մարդիկ իրենց քաղաքացիական բարդականությունը գիրտ, գարուցողական, բարգեշ, բադվով, բարձր փարոյականությամբ կատարած են, մինչ ինըբաստ ընդդիմության քվեարկածները անբարգեշ, անփարո, անբադիվ, անբատկար գաշարագերներ են, որոնք բարդվեցան եւ մեկ-մեկ բիդի փանդարգվին, թե գաշարկ տվողները եւ թե առնողները։ Եթե Հայաստանի փանդերը չփավեն, կարելի է ցերպակալվածները ղրգել եղբայրական Ադրբեջան, որ արդեն մասնակիցած է հայերը փանդարգելու ասպարեզին մեջ։ Ընդրությունը այսպիսի բարձր որակով գազմագերբելուն համար Հայաստան ընդունվեցավ Եվրոպական միություն, Հայաստանի քաղաքացիները առանց վիզայի գրնան մտնել Եվրոպա, քաղաքացիական պայմանագրիրականները գրնան հաստատվել Եվրոպա, Հայաստանյան արդատությունները գղրգվին Եվրոպա, սկսած է հոսիլ թրամը, եկած է խաղաղությունը, իրենց դուները կվերադառնան Հայաստանեն փախած ադրբեջանցիները, սակայն ոչ արցախցիները, անոնք իրավունք չունին վերադառնալու Լեռնային Ղարաբաղ, որովհետև իրենցը չէ, չէ եղած երբեք, Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ։ Հիմա շուտով գսկսի կորձել Զանգեզուրի միջանցքը, թրիփը, գրիփը, հրիփը եւ գիրագանանա թուրքերու թուրանական երազը եւ աշխարհը քող կմնա
որ Նիգոլն ու քաղաքացիական պայմանագիրը իրականացուցին այդ երազը եւ գերդեցին իրական Հայաստանը, ուր չգան ավելորդ անբետ խանքարիչ բաներ, Արարատ լերան փոխարեն գա Արարատ Միրզոյանը, Սասունցի Թավիթի փոխարեն քաղաքացիական պայմանագիրի Թավիթը, Վիշաբակաղ Վահակնի փոխարեն Վահակն Ալեքսանյանը, Նիգոլ Թումանի փոխարեն Նիգոլ Փաշինյանը, իրական Հայաստան, ուր չգա հայոց ցեղասպանության բահանչադիրությունը, այլ գա արևմտյան Ադրբեջանի բահանչադիրությունը, չգա ամենայն հայոց կաթողիկոս, այլ գա Կովկասի իսլամներու առաջնորդ Ալլահ Շուքիր Փաշազադե, հասկացակ ինչու դարիներ առաջ Նիգոլը Արձրուն Հովաննիսյանի Փեռնով գսեր հաղթելու ենք, ոմանք կգարձեին, թե խոսքը Ադրբեջանի հաղթելու մասին էր, ոչ, Հայաստանին հաղթելու մասին էր, թշնամին Ադրբեջանը չէր, թշնամին Հայաստանն էր, եւ Նիգոլի առաջնորդությամբ քաղաքացիական պայմանագիրը Հայաստանին հաղթեց, պետք է շնորհավորել։

0: Հագարական օր, որ Երևանի իշխանությունները Ադրբեջանի հանդեպ կփորձեն միշտ դրական մոդեցում ցուսաբերել, զայն նեղացնելու ոչ մեկ արդարայություն արդոնել, բայց եւ այնպես Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնադարներ գործեն հագարակ ուղությամբ։ Արտարև Բաքուի մեջ իսլամական տրամադան դարեգան հավաքի բացման արարողության ընթացքին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև հայտարարեց. Մենք երբեք չենք մոռնար, թե հայ բռնակրավողները ինչ ըրաձեն մեր ժողովրդին եւ մեր քաղաքաներուն։ Երբեք չենք մոռնար 65 մզգիտներու ավերումը։ Ալիևի համաձայն հայերը մզգիտներու մեջ խոզեր եւ այլ գենթանիներ գբահեին եւ Ադրբեջան երբեք չի մոռնար այդ։ Այս հայդարարության զուգահեր երեք Նախիջևանի Օրդուբադ քաղաքին մեջ ընթացք արավ այսպես կոչված վերաթարց արևմտյան Ադրբեջան երրորդ պարադոն համաժողովը։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ղեկավար բաժնակամավոր Ազիզ Ալեքբերլի այս արիտով լրակրողներու հետ ունեցած հարցազրույցի ընթացքին հայտնեց. Հայաստան պետք է պայմանները ստեղծի արևմտյան ադրբեջանցիներու ապահով վերաթարցին համար։ Ալեքբերլինի համաձայն Նախիջևան ականադես եղած է այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանցիներու գրած ողբերգություններուն եւ այդ շրջանին մեջ նման նախաձեռնությունները ունին հադուկ իմաստ։ Ազիզ Ալեքբերլի նշած է, որ այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանցիներու վերադարձը կհամապատասխանեն մարդու միջազգային հիմնարար երևույթներուն։ Անոր համաձայն դարաշրջանին մեջ ստեղծված նոր դեպքերը գվգայեն արևմտյան ադրբեջանցիներու վերադարձի անխուսափելիության մասին։ Ալեքբերլի ավելացած է ասելով, որ Հայաստան պետք է ընդունի եւ այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանցիներու ապահով, արժանապատիվ եւ խաղաղ վերադարձին համար պայմաններ ստեղծի։ Գիբրոսեն եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Գիադիս Գիադին Ալֆա Նյուզի հետ հարցազրույցի ընթացքին հայտնեց, թե համաձայն չէ այն մոդեցումին, որ պաստորեն ընդդատրե Հայաստանի մեջ ռուսական ազդեցության փոխարինումը թրքականով։ Ես բարբերաբար Հայաստան գայցել եմ եւ գտեսնեմ, որ այսօր հոն բացարձակ չեզոք քաղաքականություն վարելու եւ Թուրքիա ու Ադրբեջանի հետ համակորզակցության զարգացնելու սկտումը կերագշրե։ Չհասկանալով, որ այդ երկիները կպապակին Հայաստանը չնչել եւ աշխարի քարտեզը փոխել։ Նկատի ունենալով, որ մենք եւս ստերկական քաղաքականության զոհ դարձած ենք, գրնանք հասկանալ, թե նման գործերը հետակային ինչի գրնան հանգեցնել, ընդգծեց պատգամավորը։ Ադրբեջանի հետ հարաճ մղվող այսպես կոչված խաղաղության մասին հարցումի մը պատասխանելով անսավ։ Գգարձեմ, թե խաղաղությունը բادرանք է, որովհետև Թուրքիա երկարաժամկետ աշխարհակաղակական հայացքներ ունեցող երկիր է։ Անոր պատմությունը գիտնալով, ես տեսած եմ, թե ինչ են անոր պատկերացումները Հայաստանի մերձավոր արևելքի եւ ընդհանուր առմամբ արևելյան միջերկրականի մասին։ Անոնք կուզեն երկրի երեսեն չնչել բոլոր այն երկիրները, որոնք իրենց համար խնդիրներ ստեղծած են։ Այնպես որ իմ դիտանկյունից ես համաձայն չեմ եւ չեմ ընդունի Հայաստանի աշխարհակաղակական նոր դեսլագանը։ Ես կգարձեմ, թե ան բազմատիպ խնդիրներով պատճառ պիտի ելա, ես այս կիզը վտանգավոր կնկատեմ։ Պաշինյան գործեր Եվրոպան որոշակի դիր կորոշումի մղել։ Ան գսեր, որ եթե զայն իբրև Թուրքիա աշնագից չեն ընդունիր, ապա անհրաժեշտ է Թուրքիան Եվրոպան երկաշել։ Գիադիս Գիադին համաձայն Եվրոպան միության անդամակցությունը չի նշանակեր, որ երկիրը բարդատրապար պետք է Եվրոպայի հետ ցամաքային կապ ունենա։ Օրինակ, Գիբրոսը նման կապ չունի, սակայն Եվրոպական միության անդամ է։ Ուստի դարածքային գաբի անհրաժեշտության մասին բնդումը բարդատիր պայման չէ։ Միաժամանակ խոսքը նաև Թուրքիա մասին է, զոր ինչպես ես կգարձեմ, անգարելի է Եվրոպական միությունը ընդունել, որովհետև ան երկիր մնե, որ չի հարկեր միջազգային իրավունքը, մարդու իրավունքները եւ ձովային իրավունքի կանոնները։ Նշեց Եվրոպական խորհրդարանի Գիբրացի պատգամավոր Գիադիս Գիադին։ Ռուսիա արդակին կորձոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովա արձիվ կորձընկեր 2026 հայ-ամերիկյան զորավարժության մասին խոսելով երեք հայտնեց, որ օտանի նպատակն է շարունակել Հայաստանի իր ավանդական դաշնակից Ռուսիային հերացնելու քաղաքականությունը։ Օտանի երկրներում
1: նման միջազգային ռադիո 92.3 FM broadcasting in your language։
2: The following program is in Irish and English.
3: Falter Rove de Glorne an Eil.
4: Glorne an Eil, the voice of the Irish in Melbourne. Broadcasting on 3ZZZ 92.3 FM since 1989.
3: Bonagi Tangav Asan Glor.
4: Enjoy the program.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Armenian.
2: Հետևյալ հայդակիրը հայերեն լեզվով է.

Թողմերն գերները չանհանգստանան, թե ուժը գնդնին մեր հագարագորդների ցերկը։ Ուր էլ որ թարնան, թարցյալ լինի ընդրեն դաշնակցականներին, որովհետև միակ հուսացությունը, որ կարող է այդ գործը դանել, դաշնակցությունն է, խանասորաբար։ Բարև սիրելի ունգնջիրներ, 1896-ի Օսմանյան տրամադան գրավում են ետ խանասորի արշավանքը դաշնակցության բաջրական և ցուցական երկրորդ գործունեությունը դրավ։ Մինչև խանասորի արշավանք քյուրդը երբեք չէր ապրած հայուն սարսափը։ Խանասորի մեջ մազրիկ ցեղը չչնչվեցավ, սակայն անոր բազուկը ջզմվեցավ, վեջ դրվեցավ անոր անսահման կորոզության և զգաստության հրավիրվեցավ անոր։ Խանասորի արշավանքեն ետ հիմնական համափոխվեցավ ոչ միայն քյուրդին և թուրքին, այլև հայության հոգիի մեջ։ Հայկական հեղափոխությունը թևագոխեց նոր փուլ, ստեղծվեցավ հերոսականի բաշտամունք և հերոսներու փաղանք։ Հայը հավատք ունեցավ իր սեփական ուժին հարվածելու և պաշտպանվելու իր կարողության։ Խանասորը կծեց այն ճամփան, ուր գեբիդիկային և մեր լեռները պիտի թնթացնեին հայկական հեղափոխության աննման ֆեդայիները, ուրգի անցնող ռայան մարդ պիտի թարնար մաքուր, անցնազող, բադվախնդիր և հերոս հայ մարդ։ Խանասորը գերդաց ֆեդայիներու ասֆեդական գեցվածները հիմնակարերը պիտի կազմեին փարոյական սկզբունքներու այն վեմին, որում վրա պիտի խարսխվեր հայկական հեղափոխությունը։ Հայեր, հիշեք նվիրական այդ օրը, հուլիս ամսուն 25-ին գադարեցեք մեր տոնը։ Սունյաց աշխարհի Թավիթբեգյան շարժումներն ետ հայ ժողովուրդը ոչ մեկ անգամ գարելություն ունեցած էր 200-ը ավելի մարդ կենտրոնացնել վայրի մեջ, զինել զայն ժամանակի արդիական զենքերով և զինվորական կարգավահությամբ այդ քունձը առաջնորդել նպատակը հետապնդելու։ 1897 թվականի պայմանները և զայննախորդող դարիներու դժվարությունները արի տվին այս արշավանքին կազմակերպման։ Շարաֆբեկ, քյուրդ մազվիկ ցեղի մեծավորը, դարիներ շարունակ դակնավեցուցած էր աղբակի և շրջագայքի հայությունը, իսկ Վանի 1896-ի գոտորածները և Ավելիսյանի խումբին չարկը նույն Շարաֆբեկի մարտոց կողմէ ամբողջացում եղավ անոր թաժան արարքներուն։ Այս բալուհասը չնչելու համար էր, որ կազմակերպվեցավ խանասորի արշավանքը։ Անհավասար ուժի թեմ ճակատումը հաղթանակով բսակելու համար հարգեր լավաբես կազմակերպի։ Անկասկած որ նախապատրաստական աշխատանքներուն լծված էին դաշնակցության մտավորական և զինվորական աչքի զառնող ուժերը։ Սալմաս էին իշխանը, Վարդանը, Սատենիգը, Սևկարեցի Սակոն, Ալոյանը, բժիշկ Օհանյանը, Սաղաթել խանը, Գարոն, Գրեդացին, Եփրեմը, Տաշնակցական Խեչոն, Հայթուկ Լորթոն, Տալարքյաս Ծիդեր Գրիգորը և այդ բոլոր ուժերեն վեր արշավանքին քաղապարը հղացող և անոր դենթակին աշխատանքներուն ոգին հանդիսացող Նիկոլ Թումանը։ Նախապատրաստական աշխատանքներու ձիրի մեջ միմիան զինումի խնդիրը կապված էր ահագին դժվարություններու։ 300-ը ավելի հրացաններ և անոնց առնվազն 112,000 փամփուշտ կենտրոնացնել Սալմաստի խորերը, Գովգաստ, սահմանամերձ վայրերը, Թավրիզ և Սալմաստ մեծ գործեր։ Հրացանները ընդառաջ Ռուսաստանի զինակործարաններեն գտնվեին գլխավոր ապարգաշարքի միջոցով։ Անգե հարգավոր էր քախնորեն գիշերային մասնակցությամբ զանոք հասցնել Գովգաստ, ապա ռուսաստանի սահմանով Թավրիզ։ Սակայն ընդհանրապես զենքերը քանդված կամ վնասված վիճակի մեջ կհասնեին Թավրիզ։ Պետք էր զանոնք անցնել Թավրիզի դաշնակցության զինակործարանի վարպետներուն ցերքեն, անոնք թիվով 5-6 հոգի գիշերը ցերեկին խառնած էին ճշտված ժամանակին զենքերը պատրաստ վիճակի մեջ հասցնելու համար։ Անհատ ճամփորդներու հետ զենքերը Թավրիզեն կհասցվեին Սալմաս։ Սակայն այս անբավարար էր կհասնելու արշավախումբի մը գարիկները։
Հետևաբար դաշնակցությունը ըստ իված էր ստեղծել գանոնավոր գարավանը, որ Սալմաստի եւ Թավրիզի միջև երթևեկեր, իբրև թե վաճառականներու ապրանք փոխադրելու։ Դաշնակցությունը նաեւ գազմագերբեց Թավրիզի եւ Սալմաստի դաշնակցական գիներու խումբերը։ Անոնք հոգային, յուրականչու զինվորի ըսկեստը, գոշիգը, խուլբան, պամպշտագալը և բարիսակը։ Վերոնշյալ նշումներեն կարելի է հետևցնել, թե ինչ հսկայական դկնաչան աշխատանքի արդյունք է Խանասորի արշավանքը։ 1897 հուլիս 21-ին արշավախումբը պատրաստ էր արդեն։ Հետախուզող չոգադ ուսումնասիրած էր թշնամին թիրքն ու ժագատ տանող ուղիները։ Իսկ բանակը գսպասեր հրամանի։ Ժամը գմոտենա, ֆեդայները գհրավիրվին կատարելու իրենց զինվորական երթումը։ Երբ կհավաքվին բոլորը, գդրվի նշանը բարձրացնելու թաշնակցության թրոշակը, որ գդակն էր ընկերուհի հիմը Վաղամերիկ Մարոյին։ Թրոշակին վերել կգելեկտրագանացնեն ներկաները, անասելի ոգևորության աղաղակ մը գփրցի գործկերեն, գեցե թաշնակցությունը, գեցե հեղափոխությունը։ Արշավախումբի ֆեդայի քահանան գբացադրե ֆեդային գոչումը, ապա անթարցված այն գգարտագե թոնական գոմիդեին գոմե խմպակրված երթմանակիրը, որ մոտավորապես ուներ հետևյալ փոխանցագությունը. Ես հայ հեղափոխական դաշնակցության ֆեդայի ազատ գամկով մտնելով դաշնակցության հաղթական թրոշակին տակ, գուդամ այս երթումը հուսակցությանս վրեժգե թոնական գոմիդեին։ Գերտնում տաշնացության հաղթական տրոշագով, գերտնում պրլությունը գործանող հեղափոխական սուրով, որ չեմ թավաճաներ ընկերոջս, չեմ թավաճաներ ղեկավարներուս, չեմ թավաճաներ ֆեդայի բեղգոչումին, չեմ թավաճաներ տաշնացության տրոշագին։ Ներգալալհուն և խորավես չուզվին անգարելի էր, և ֆեդայները ուրախության արցունքներով զիվակը կրկեին։ Երթման արարողությունը երբ կվերջանա, առջև գուքան ընդհանուր հրամանատար Խանասորավարտանը, որ գնդունդի ֆուրմի ծափահարությամբ և գետսեներով։ Սակայն համեստ հրամանատարը գխնդրել լրություն պահել։ Գլսվի իր բարձր աստու և հուզված ձայնը։ Ան երկար օրեն գբացատրե մայր հայրենիքի ընդհանուր դժվար գացությունը, անոր թարավոր ցավերն ու դարապանքները, անոր օրհասական վիճակը։ Գպացադրե այն բաճառները, որոնք ծնունդ տվին դաշնակցության։ Վերջավես գանցնի քործին, արշավանքի անհրաժեշտության և անոր հաջող վախճանեն ագնկալված օգուտներուն, գվերջացնե իր խոսքը շեշտելով. Ցույց տանք աշխարին, թե գիտենք կրվիլ մեր հայրենիքին ազատության համար։ Գիշերը արշավախումբը գգազմեն հետևակ զորքը և հեծելակունթը։ Հետևակները բաժնված են դասնյակներու, հիսնյակներու և հարյուրյակներու, իսկ հեծելակունթը փակացած է դասնյակները։ Ֆեդայները իրենք կնդրեն անմիջական ղեկավարները՝ դասնաբեդ, հիսնաբեդ, հարյուրաբեդ։ Այս վերջիններն էլ կնդրեն ընդհանուր հրամանատարը՝ Խանասորավարտան, Սարգիս Մեհրաբյան և անոր օգնականը՝ Իշխան Հովսեփ Արղության։ Զինվորական խորհուրդը կգազմվի ընդհանուր հրամանատարեն, անոր օգնականեն, հարյուրավետները և ուրիշ երեք անձերը։ Զինվորական խորհուրդը կհանդիսանա արշավանքը ղեկավարող քերակույն մարմինը։ Բանակը զինված է կատարելակործված մոսին հրացաններով։ Ամեն ֆեդայի ունի 3-4 պամպուշտագալ, 250-ին 300 պամպուշներով, որոնց մեկ մասն անդեղավորված է մեջքի դոկրակին մեջ։ Բացի պամպուշներեն դոբրագին մեծ է դեղված է նաև 8 օրվան բաշար, կարևոր գործիքներ, թևեր, թելասեղ և ուրիշ զանազան անհրաժեշտ առարկաներ։ Ժամանակն է արդեն։ Ընդհանուր հրամանատարը իր շուրջ կհավաքի բոլոր ղեկավարները, կբացատրի անոնց գրվի ընդհանուր հատակակիցը։ Ճամփու ընթացքին ցերկարնվելիք բոլոր սկսությունները, որոշված կարգախոսները և զանազան հրահանքներ դալե ետ կարցագես անոնք արշավանքի։ Արշավախումբը գհարաճանա զինվորական օրինագելի դարքաբահությամբ։ Հուլիս 24-ի լուսնալույս գիշերին անոնք կանցնին մեծ ու բզդիկ կատարները, մթին ծորերը և լայնադարած դաշտերը, ուր թարերով հնչած էին երգերը հայ շինականներուն։
իսկ այլ օրերում վայրենի մռնչյունները արյունախում մասրիկցիներուն, որոնք դարիներով ձծած ու քամած էին հայու արյունը։ Ֆեդայիներու փանակն է գշտաբե թեպի Արաուլ, գշտաբե վարգյան առաջ հասնելու համար գրվի դաշտ։ Փանակը գահաստի Արաուլի արևելյան լանջը, իսկ հարավարևմտյան ստորոտը Խանասորի ընդարձակ լեռնադաշտի մեջ լարված են թշնամին 250 վրանները։ Անոնց մեջ աչքի գզարնեն 3 ճերմակ վրաններ, որոնք կպատկանին ցեղաբեդ Շարաֆ բեգին։ Այս այն Շարաֆն է, որ դարիներ շարունակ Սուլտան Համիդի հրահանգով ավերած ու քանդած էր աղբակը, քնաչին ճնելով Քավարին հայությունը։ Լույսը կպացվի։ Անհրաժեշտ էր թաթարանել, որպեսի թշնամին ֆեդայիները դեսելով նախազգուշական միջոցներով չթիմեր։ Հետևակ զորքը կմնացորի մեջ, իսկ հետելա զորքը գշտաբե կրավելու այն բոլոր բարձոքները, որոնք ռազմագիտական կարևորություն կներկայացնեն։ Երգար սպասում է ետ, օրը կմտնի։ Բադերազմական խորհուրդը կվճրե զորավոր հարձակում մգադարել թաց դաշտին կողմեն։ Ֆեդայի քահանան կխոսի մեկ ծերքին խաչ, մյուսին սուր, հիշեցնելով Ղևոնդ երեցը, ապագարնե չրամանը և անոր մեջ բահված սուրբ հաղորդությունը դպաշխե ֆեդայիներին։ Հանգարծ կլսի ցայնը արշավանքին մսացող թուրք մարդումը, որ գսե. Ընկերներ, հիշեցեք, որ թուրք զինվորը կգրվի ձեզի հետ, բռնության տեմ։ Լուսաբացին ավերակ բանտոգին մոտներ արդեն վրաններեն 100 քայլ միայն հեռու։ Գլսի հրամանադարին ցայնը, դղակ, վրեժ խնդրության ժամն է արդեն, լինել թե չլինելու վարգյանն է հիմա, մեր գարկաբահութենեն և խոհայմութենեն գախում ունի մեր կորձին հաջող ելքը, գրվեցեք մինչև ձեր վերջին շունչը, բայց խնայեցեք գիներուն և երեխաներուն։ Վրանները շատ մոտ են արդեն, անոնց բահաբանները 200 քայլ հեռավորութենեն կնշմարեն ֆեդայիները, բայց խորելով որ սովորական ճամփորդներ են, կմնան անդարբեր։ Փանակը հսկա և առասպելական վիշաբիմը նման շղթայի պես առած էր արդեն 250 վրանները։ Գստապին թշնամիները, որոնց մեջ գին մգբորա, աստված, ֆեդայիները եկան, ուր փախչինք։ Գտնթա Խանասորը, հարյուրավոր հրացաններու միաժամանակ որոդումը գցնցե շրջագայքը, արձագանքելով սեբացած ժայռերու մեջ։ Մի խնայեք փամփուշտը, գլլա հրամանադարին երկրորդ և անմիջական հրամանը և Մոսինի արակացի հրացանները աչք դարձնելու ժամանակ չեն դար։ Գարգուդի արակությամբ կդեղան քնթակները մահ սփրելով ամեն կողմ։ Քաոսային այդ իրարանցումի մեջ այլ մարդիկ կփորձեն փախչիլ վրաններեն, բայց իզուր, գինան իրարու ետևե։ Հրացանացությունը գշարունակվի դեղադարապ ընթացքով մոտ 15 վայրկյան։ Վրաններում է ցայները գնվազին հետսեդե, քյուրդերը չեն հաջողի որևէ ընդիմություն ցույց տալ։ Թեպի վրանները գնսվի այդ միջոցին ընդհանուր հրամանադարին ցայնը։ Նախապես տրված հրամանի մահամարտային արգիլված էր վիրավորել կամ սպաննել գիները և երեխաները։ Հարյուրաբերի օգնական գարոն, որ այդ կրվին մեջ կխլե քաչության թափնին, երբ կմտնե վրաններու մեջ առաջին առիթով կաշխատի գդրդել գենթանի մնացած քանի մողորթերու վարանները և ազատել զանով կոտորածեն։ Ֆեդայինը կտեսնե, որ ընկերները մեկը գուզե սպաննել երկու երեխաներ, իսկ ու ինգանցի անոնց առջև հրացանը գուզե ընկերոջ կուրցքին և գսպարնա։ Եթե հանցքրիս ձեզ սպցնել մանուկներուն, գսպաննեմ քեզ։ Վրաններուն ձուխը կփարձրանա արդեն և յանքը կթաթրի հոն։ Միայն գիներ և երեխաներ գազադին ֆեդայիներու վրեժ խնդրուքն են։ Լույսը կպացի արդեն։ Արևը կպացանա Արաուլի ետևեն։ Խանասորի թաշտը կներկայացնե անսովոր և ահավոր տեսարանը։ Այրած վրաններու մեջ են արյունը մուխիրներու խառնված գոհոսի վտակներ կան։ Տեսարանը ոգևորիչ էր։ Դաշտակցության թրոշակները հաղթական գծածանեին լեռներու կատարներուն վրա։ Արշավանքին ցնցիչ հաջողությունը կզարմացնե ոչ մի այն օդար հանրային գարտիկը, այլև հիացումով գլեցնե մազրիկ ցեղին հրաշքով բրգված անդամները, որոնք իրենց մերելներուն հետ նույն թամբարանի մեջ կթաղեն նահատակ ֆեդայիները և հասարակած դավանակարին վրա կգրեն հոսք հանգչին երկու ցեղերու գտրիչները։

որ ձեր քարուններն, ձեր արշալույսներն ու հոգիներն անհուն, ձեր ամենուն փրկության համար այնչափ ցուցազնորեն արյունելու շտապեցիք։ Ու անցակ իդեալին կանքատներ են, ազադարար խոյանքներով։ Մտածումնի դու աչքերնիդ անընդջելի հույսին գարգարած, բոլոր մեր ցավը ու բոլոր քայքայումը մեր սև օրերուն ձեր ներսիթին մոլեկնապար դարաբելեն ու ձեր նայվածքին ու հավատքին փայլակները քերթնական ազատության նորադին որդի մեր խիղճ աչքերը լուսավորել են, հոս մեր ամենուն հոգի մեջ ձեր բացկամները քանդակեցին։ Սիամանք։

Սիրելի ունենքիրներ բարև։ Ֆեդայները թեմքով դարբեր են հասարակ գյուղացիներին, թեև բոլորն էլ գրեթե գյուղացի զավակներ։ Ով գիտե, թերևս ֆեդայական կյանքը որոշ դիպի մարդիկ կքաշե միայն։ Իրողությունը այն է, սակայն, որ առաջին ակնարկով անմիջապես կմտածեք, թե անոնք գամ այդ եգրացի չեն, գամ հադուկ ընդրվածներ են ժողովրդական խավերեն։ Այս ընդդատրության հակառակ այն իրողությունը, որ ղեկավարները բնավ հաշեր բարև։ Ֆեդայները թեմքով դարբեր են հասարակ գյուղացիներին, թեև բոլորն էլ գրեթե գյուղացի զավակներ։ Ով գիտե, թերևս ֆեդայական կյանքը որոշ դիպի մարդիկ կքաշե միայն։ Իրողությունը այն է, սակայն, որ առաջին ակնարկով անմիջապես կմտածեք, թե անոնք գամ այդ եգրացի չեն,

բարձ է այն, որ հասարակ ժողովուրդեն դարբեր արդակինով մարդիկ հավաքված են ֆեդայական լուծը տանելու համար։ Մշո ֆեդային ջեմելով գկալ է, երբ կնայի, կարծես վիշաբի նման ծեր վրա պիտի ցատկե։ Արակաշար ու ջարբիկ է իր շարժը ծևերում մեջ։ Անոր գնջրոտ երեսը ոչ գարմիր ունի, ոչ էլ սպիտակ։ Դակով ու բաղով թրձված բղինցի քույնով է ներկված։ Ոմանք պալաբեխ են, մորուսները աձիլված, թեմքերը լուրջ են և խողուն, ոչ լացի և ոչ հրջվանքի հետ կնշմարեք անոնց վրա։ Շատերը կարծես բողբադեշ ինված արձաններ են, քիչ մզայրույթ և քիչ մնալթաժանություն կծակրված ծնոտներում վրա և աչկերում մեջ։ Վաղ արշալույսին քեղեցիկ են այդ խումբերը ֆեդայիներու։ Անոնք հակած են, երբ նրանք շորեր, բոլորին կլուխը գարմիր արախչին, սասունցնակ կամ մշեցնակ հյուսված և պանված բուշիները, անոնց բոլորդիկը կամիին հետ կպողպողա և անոնց թեմքին ավելի թաժանություն կուտա։ Հակած են նաև գույնսկույն արխալուղ և լայն փեշերով շալվարներ, ասեղնակործված գարմիր ու թեղին նախշերով։ Ուչխուրներուն փունչերը անոնց կողքերեն գաղված են, իսկ ոտկերուն դրեխներ հակած։ Մեջքերը գաբած են Հալեբի, Լահորի կամ Դիարբաքիրի կոդին, որում վրա 4 գաբ գաշի է բադրոնագալ 240 փամփուշտ մոսին։ Իրենց կողքին է մաուզերը, թարցյալ մեջքերուն 140 փամփուշտները դասնահարվածին։ Իսկ այդ բոլորին վրա ամուր գքաշե կոդին, խենչալի կոդին, որում գաբված էր գերխենչալը Մսրի կամ Դամասկոսի։ Ահաստու է իր տեսքով, բայց անոր մեջքի շուրջը սերմված ծանրությունները քեղեցկություն կուտան անոր երկար հասակին։ Ավելի կքեղեցկացնեն ֆեդային անոր ուսերեն ցկված խաչկապ, բայց բադրոնագալները երկուքը միասին 280-ի չափ բսպողում պամպուշներով։ Ծանոթ ծածկելու համար վրան գարնեն մազոտաբան առանց թևերու և առանց կուրծքի։ Աբան բոլորովին ահրելի կդարձնե ֆեդային միանգամայն քեղեցիկ, երբեմն ահարգու, ինչպես առույցը կքեղեցկանա մարդուն աչքին, որքան բջնված կաքավը։ Ֆեդային աբային վրա են գգախե փոքրիկ բայուսակմը մեջքին, երբեմն մեջքին, բայց ավելի հաջող ցերքին բռնած է մոսին հրացան։ Անթուրը չի սիրեր, բայց ադոր փոխարեն մանավանդ լեռնականները ջոգատ կբդծնեն և իբրև երրորդ ոտքը կգործածեն ժայռոտ լեռներում վրա։ Երբ ֆեդային ոտքի կգանկնի ճամփա ինալու, կհամբուրվի մնացյալ ֆեդայիներուն հետ, ամեն մեկը կգադագի իր բարեկամին հետ և բոլորն ալ գին ու երեխա միասին արդասվալից աչքերով ճամփու կտնեն ձայն ուղուրսելով։ Ֆեդայիները կպատասխանեն «Շեն մնակ» և կմեկնին։ Ընդհանրապես թույլ չեն տալ, որ քյուղացիները ուղեկցին իրենց։ Հաջող քյուղի խումբեն մեկ քանին բահաբան կգանգնեցնեն, որպեսզի ոչ ոք համարձակիտ ունեն դուրս գալ և տեսնել, թե ֆեդային ինչ ուղղությամբ կգործերի մութի մեջ։ Ֆեդայիները քյուղեն դուրս ելել է ետք, իրենք չեն գիտեր, թե ուր պիտի երթան։ Անոնք կհավաքվեն քյուղին ծայրը և կսպասեն խմբապետին գարկատրության։ Ան միայն գիտե և որոշած է ուր երթալ։ Խմպապետը գգանչե ճամփաները ամենեն լավ գիտող երկու ֆեդայի և անոնց ականջին կպսպսա, թե ուր պիտի երթան։ Այս վերջինները առաջ գանցին և խումբին առջև են կհառաջանան հավասար քայլով, նախապես շեղելով ճամփեն դեպի քյուղի շուրջը, որպեսի չլա, թե քյուղացիները ոևէ մեկը նկատածը լա խումբին գնալու ուղղությունը։ Այս երկու վալած ֆեդայիներուն կհետևի 50-100 քայլ հեռավորության վրա, խմպաբեդը իր կողքին, քիչ մի ետևեն, ունենալով երկու հոգի։ Ասոնց կհետևի 10 քայլ հեռավորության վրա խումպա, իսկ ամենեն ետև կմնան երկու հոգի, որոնք հեծաբահի թերը կկատարեն։ Ճանապարհին խոսիլը խիստ արգելված է, նույնպես սխելը և հասալը։ Հրացանները ձածկոց պիտի գրեն, որպեսի չփայլին լուսնի շողինդակ և կամ քարին ու բադրոնագալներուն զարնվելով չխկոց չհանեն։ Անսկուշ ֆեդայիին ծոծրագին մթության մեջ փրունցմը կհասնի դաստաբեդին կամ խմպաբեդին կողմը և նորեն խումբը ճամփան կշարունակե անցայն։ Երբ առջևի վալատները նստին, խումբն ալ կնստի։ Խմպաբեդը գանցնի առաջ և երկու առաջաբանները հետը միանալով գծանոթանա խնդրին էյության և ըստ այնմ հրահանգ կուտա խումբին։

ընելիքին մասին։ Հետո ոտքի կգանքնին հարաճաբահները և գշարժին, խումբն ալգել է և գշարժի անաջ։ Ֆեդայիները լավ կալողներ են, ժամը 5-6 կիլոմետր դեղ հանքիստ կգտրեն, ամեն կիշեր 25-40 կիլոմետր ճամպատի երտան։ Որքան հերանան նախորդ օրվան դեղեն, այնքան լավ։ Անոնք առհասարակ կխուսափին ճամփու վրա ինգած քյուղերեն և շրջակից կգազմեն, որպեսի հետ կչծկեն։ Քեդերը կամ արուները սկշուճամբ կացնին, բադրոնակալը պիտի չքանթվի ֆեդայիին վրայեն։ Արավելակույնը շալվարը միայն կարելի է հանել։ Վտանգավոր է մեր գանալը և թե գուց քանի մը վարգյանի համար պամպուշներեն ու զենքերեն բաժնվիրը։ Անոնք չուրը դանցին հակուսներով, նախաբես 2-3 հոգի անցնելով մյուս ափը երկե դեմ մնելով պիտի անցնին։ 3-4 շամջամպա կդրել է երկ իրավունք կդրվի անցայն 1-1 սիգարետ ծխելու, պայմանով որ գրագը փուրերու մեջ պահեն կամ լույսը ծածկող հատուկ մուշտակներ գործած են։ Գիշերային ճամփորդությունը պետք է վերջանա լույսը դեռ չբացված և խումբը որոշյալ դեղը հասած պետք է ելնա։ Երբ կմոտենա դեղը, խումբը ուղագի չեր տարվում, այլ կգանքնի նշանակված վայրեն մեկ կամ գես ժամ հեռու, որովհետև կուցե հուն վտանգն է կա։ 2 հոգի կմեկնին քյու խմբապետին նշանակած դունը կամ ամենավստահելի մարդուն դունը, կբացատրեն խնդիրը և քյուղի մեկ ընկերոջ հետ միասին կվերադառնան, որպեսի առաջնորդեն խումբը քյուղի 4-5 աբահով դուները, առհասարակ կընտրեն ռազմական և այլ հարմարություններ ներկայացնող դունները։ Քյուղը, որ գարտնա, անդեղյակ է նոր հյուրերու մասին, բացի հյուրընկալներեն։ Եսօրեն ետք է, որ քյուղը կիմանա ֆեդայիներու ներկայության մասին և վերջալույսին է, որ կսկսին ժողովներն ու խորձերը։ Ֆեդային քյուղ հասնելուն պես իսկույն չի հանգստանա, այլ ամենեն առաջ կնստի հացի, ինչ որ դնեցիները հյուրասիրեն։ Հետո կկաշտի կոմի կամ մարակի մութ անգինը։ Եվ լույսը բացվի, անոնցնը մեկը անկում կնստի բահբանության, իսկ մյուսները, հրացանները իրենց ոտկերու միջև զեդեղած, կկնանան փրված թավիկի վրա։ Խիստ արկիված է բադրոնական քանդել, այսպես կկնանան փոխնի փող մինչև գեսորե ետք։ Երբ խումբը պիտի իջևանի ոչ թե քյուղ, այլ լերան կամ անդարի մթաշտին գլգլի արդերում մեջ, այնադեն նախ իր հետ կպետք է գոսնցնե, քարերուն վրա ենքալե, երևի ոդի գողան եղած գանաչները շտկե և ուսկշությամբ մտնե ցերեկելու վայրը, որպեսի չլլաթե իր հետքերը գրահեն։ Խաղաղ ու հանգիստ ժամանակ տարօրինակ են ֆեդայիները։ Գադարյալ երեխայի նման են, գարդս մեկ ընտանիքի զավակները լան։ Ոչ մեծը գջանչնան, ոչ փոքրը իրարու հետ միադեսակ կատակներ դնեն։ Միևնույն ցևով կապրին։ Երբեմն թղթաղաղ կամ գարգդան կխաղան և ով որ տարվի, խենչալի ձայրով գծագեն բուդը մինչև արինելու աստիճան։ Երբեմն դելալ կփռնեն։ Ավելի հաճախ ալ գրվի պատմություններ կնան և կամ հինցած հագուստը կամ չարուխները կգարգդեն։ Շատ անգամ դասնաբեդը կամ խմբապետն է, որ զինվորին ծառայություն գնե։ Այսինքն ոչ թե ցեվական խոնարհությունը, այլ պարտականություն։ Խմբապետը ֆեդայիին հայրը կամ մեծ եղբայրն է։ Այս հարաբերությունը այնքան բնականոն ու անարվեստ է, որ թունք ես զգաս նահապետական մեծ օջախի մեջ։ Գործի ժամանակ սակայն թրությունը կփոխվի, իսկ այն հայտնի կդառնա աստիճանավորումը, դասնաբեդն ու խմբապետը բացարձակ դերն են ստորացիալներուն կամ փոքր եղբայրներուն։ Երբ կողմնակի մարդիկ հյուր կան ֆեդայիներուն և կամ այս վերջինները գիչևանին ուրիշներու մոտ, ֆեդային կդառնա իր խմբապետին առջև գադարյան հարց։ Չի խոսիր ոչ ոքի հետ, չի ալ նստիր, այլ ոտքի կգանքնի։ Անխոս ու հլու ճանապարհ գտնե հյուրերը, ճիշտ ինչպես սովորություն է հայ և քյուրտ նահապետական օջախներու մեջ հանդեպ պապիկին։ Ֆեդային իրավունք չունի միջամտելու կամ հակաճարելու խմբապետին։ Խմբապետին հրամանը սուրբ է և ան պիտի գադարե անթերի իր կյանքի նիսկնով, եթե չգադարե վայր կլխում։ Ան անհարազատ է և գարժանանա թաժան պատիժի։ Գպատայի, որ ֆեդայիները թադարկվանի համար իրարու հետ կկրվին, իսկ ուն գվազեն խմբապետի մոտ և առանց սուդի կբացմեն իրենց չարությունները։ Այդ պարակային խմբապետը պարության չի վարվիր, այլ գբաճ չէ խիստ կերպով։
Պայց նոգուդա մեբուն ծերկը մեկ ադար մյուսին ծերկը, իսկ երոս պայտ մնել ինկ կարն է։ Գհրամայ է, որ առաջինի 50 հարվածների չեպցնեցի մացինին և խիստ ամուր, հետո գհրամայ է, որ բատճվածը նույնը ըն է իր հակարագործին։ Այս իսով չարությունն ուներ իրենց իսկ ծերկերով բադիշ կստանան, իսկ խմպաբեդը դեսն է, որ մեկը հարվածը ամուր չի չեցներ, ինկ իր ծերկի պայտով գխպե, իսկ մնացյալ ֆեդայիները հավաքված չորս կողմը գծի ծաղին ու գխրճին։

ձև հարկերյուն գնդիրներ։ Կալեն հասարակ մահկանացուչ էր։ Անքևորքի և մագարի անմիջական աչագիցն ու անպաժան զինագիցն եղած ամբողջ 25 տարի։ Կալեն Դալվորիգի սպաղանած գյուղն էր։ Հոր անտուտներու մեջ ընկած աշխարհեն գդրված այդ փոքրիկ գյուղը 24 դունե էր պահկացած։ Փոքրիկ սպաղանքը իր երկաթե լեռներուն նման ստեղծած է շարք մբողբադե մարդիկ, մռայլ ու անբեհեր, սարն ու արի, կարսիր, պայծահտարանին։ Ամբողջ գյուղը կարելի էր մեկ սերունդ մեկ կերտասան համարել։ Կալեն ասկագից էր հրճագավոր մագարին, ագոյին և նման քաչերու։ Թերմանու քասագեն սորված էր խենչալ գաբեր և դերսիմի շեշխանը հրացանը գործածել։ Անազարուտ էր 53-ին աչքի զարնող գրվող է։ 53-ին 95-ի Սասնո Աբստամբության և խմպական գրիբներուն Կալեն գտարնա անպաժան զինագիցը իր քերի մագարին, որ Դալվորիգի և Քեալու գրիբներու սյունն էր։ 1896-ին 900 թվականներուն Կալեն գտարնա Քևորքի ամենամոդիկ գործագիցը։ 1900-ին մինչև 907-ը մինչև իր մահը Կալեն եղավ բոլոր գրիբներու հոգին։ Ան մասնակցեցավ Սասնո բոլոր գրիբներուն։ Եվ Սասունը ճնշվել են ետնալ գնալ Պուշչեգան Սասունը։ Այլ մագարի ղեկավարության դակ մնաց այնտեղ, թիմանալով անասելի դժվարության և վտանքներում։ Կալեն հետաքրքիր էր ոչ միայն իբր հին զինվոր, հին աշխատող և արգացներ ունեցող, այլ իբր բնավորություն, իբր դիբար քաջության։ Անթեմքով ու մարմնով առաջ կարու էր, միջահասակեն փոքր, թիկնեղ, ամուր, թուխտեմքով, սև աչքերով։ Մռայլ էր, առհասարակ, և բնավ չէր մտածել, որ մսե կամ ոսկորե շինված մարդ է անում։ Ավելի շատ երկաթե արձանի էր նման, ահարգու և տանգինա։ Անոր թիմակի ձերը քիչ կշարժեին, գնջիր չկար երեսի վրա, բայց աչքերն ու ձնոդը այնպիսի գենտալություն գտային թեմքին, որ այդ արձանը վճիր ու կամ կարտահայտ էր, անթեգանելի, անխորտակելի։ Մենք Կալեն անվանեինք Թանթաղ Կալե։ Անուներ միադեսակ համրակայլ շարժումներ, թանթաղ և հարատև։ Անոր հաստատ ուղիղ և համր շարժուցևը չէր գրնարփոխել ոչ իսկ տնտանոթի գործով։ Եթե ռուպ մգամ կնտակ մեին ար իր արջև կամ իր ամենասիրիլի ընգերը զարնվեր ուղգին, այդ սարն արձանային մարդը ոչ թեմքը գպոխեր, ոչ շարժուցևը, այլ կթի մեջ են ըհմգներ և իր գործը կշարունակեր։ Երբ իր շուրջ ոգևորություն կամ խուճավը ստեղծվեր, անավելի անդարբեր կդառնար, երբ թանթաղորեն ծխախոտը հանելով կլանիք նշիներ։ Հետո հանկիստ գզեր, շատ միկ տրվտանք, հանկիստ մնացեք։ Այս կան էր իր ուսումը։ Այս բնավորության համար ալ մագար զինք կանվաներ խոսք ալ է, իսկ մենք հաջախ գգոչեինք կոմեշ։ Իսկապես ալ վերջինի նման էր։ Կալեի նստած ծիրկը հաջախ կհերգվեր ռումպիմը կնտագի ագոսներով։ Իր մարմնի վրա են արյունը գոհոսեր, ընկերները վիրավոր կամ սպանված իր շուրջը գտավալին, պայցան անվրդով է ու հանգիստ։ Կարծես ոչինչ կա, միայն կթի մեջ են գմրտմրտա, կլանիկը գկաշե և իր մահապեր հրացանով ուղագի գհնցե, ինգածով չի հետաքրքրվիր, նոր զող կտնվեր։ Ես իմ կյանքը Կալեին եմ բարձրան, անոր հնարամդության, ես էվ Կալեն մինակ շեխան գյուղն ենք ծերեկ է, տանիքի ձայրը նստած ենք, գյուղացիկ մեծ ու փոքր մեր շուրջն են, Կալեն լուր կծխե, ես ալ գյուղական խորձերը կտարկացրան։ Ան թիդագով գնայի հանդարտ և հետո թիդագը ինձ տալով գսե, որ նա իմ հերում։ 2 կիլոմետր անդին զորքն է, որ բուկա դեպի շեյխնան։ Գյուղացիկ կնգադեն և կսարսափին, ժամանակ չկա, որովհետև ցիավոր զորքը շատ մոտիկ է։ Ես շվարած եմ ու քարացած կմնամ, Կալեն ծխախոդոպերանը ինձ կնայի, որ գարկատություն ունեմ։ Գյուղացիկ մեկիկ-մեկիկ կհերանան և կբահվին իրենց տուները, միայն շեխլանի Պետրոսը կմնա, որ գարաչարգ է ինձ բահվիր գյուղի մեջ։ Կալեն խոսի, չէ, այդ չի լինի, ամնիած չգա, որ ձեզի ձեզեն մեզի կմատնեք։ Կալեն իրավունք ուներ, գյուղը ամբողջ գին ու երեխա մեզ դեսած էին, գրնային չարչարանքի դակ մեր տեղ ասել։ Ես կսեմ Կալեին, մեզի մի ճամփագա, միայն գրվինք։ Չէ, բանասխանյան, սպանվի, գյուղն էլ ծերքից ուտանք, մենք պիտի թեր ապրենք։ Այնպես հավատովը սավ պիտի ապրինքը, որ թարցա իրեն ու հարեցի, թե, գարկատվիր, դու ինձ խմպապետ, ես կեզի զինվոր։
Kalen lur yelav votki hanet zenkere insal badvirets vinatapfen zenkere deva shekhnani vedrosin yev badvirets Danil Vahel Murat kedi apel. Ճիշտ քերի գրզին դիմաց երկու գուլապ արինք վրաններս արդեն ցակ արաղջիները ցակ ցգեցինք գլուխներս եւ հանգիստ Կալեի կայլերով ուղեցանք դեպի դաշտը արածվող նախիրը աչքերս ուղած են կոմեշներուն գազեսանու պիտի փրկեն մեզ զորքը արդեն քյուղն է հասել մենք ան հասած էինք փրկարար նախիրին հովիվ աչքերը չրած մեզ գմոտենա Կալեն գնստի եւ գպատվիրե անոր շորերը հանել ինքը գհակրի եւ գսե Ովիվի ես եմ, թունես կալեմ, հալ մնած լեզուտ ծոզրագետ կհանեմ։ Ովիվը կնած, զինվորները գուկան թե բինախիրը շատ որ չեն, տասը հոգի միայն։ Գգանքնին մեզ մեկի չերու և երեսները գտացնեն թե բիկյուկ։ Շեխնանի ճամպաները կոցողներն են։ Հեյ, շանորդի, արիք ես դեմ, գգանչեր, են պասկանմեզ։ Դու մնացիր, գսե կալենից, և ինք կարաճանա թե բիցիանորները։ Գմոնդեդան ենթասպային գպրնե անորդի ու սանցը և լեզվանի մարդ տարցած կպատմե։ Հեյ հայվան կգանչե կալեն ինձ։ Իմ պախտեն ծուլմը ինգավ գովի մի եդևեն։ Ես օգտվեցա արիտեն և ինգա ծուլի եդևեն, որբեսի խանկարը մանոր հաճույկը։ Դպադագիս էլ չլսելու դալ ենթասպայի հրամանը երթալու իրեն մոտ։ Հայվան գտնեց կալեն։ Չես լսեր, ծուլը տող կնակյուղից աղբեր։ Երբ երրորդ անգամը լսեցի, ուղվեցա թեբիկյով։ Կալեն մոտեցավ ինձ, բարձր հայհոյեց և գամացում ասավ. Չթարնաս։ Ես ինչպես պիտի մտնեի քյուղ աղբերելու համար, անհնար էր։ Զորքը բաշարած էր ու գխուզարգեր, գմտնեմ արումը և գնստի։ Մինչ մեկ կոմե քյուղ գխուզարգեն, մյուս կոմե Կալեն երինչ մը գմորտե և ցիավորներու խուրջիները գլեցնեմ մսի գտորները։ Կալեն համոզեր էր մորտել երինչը, որպեսի ինքան միս կարենա ուդել և սպացնե զանոն խորովածի քայտակությամբ։ Փողը հնչեց, զորքը հավաքված է քյուղին մեջ, ցիավորներն անկացին։ Կալեն ծուբը ցերքը բարձր գգանչե, «Մոսո, մոսո»։ Ես գլուխս հանեցի փոսեն, նախիրը քշե քեդի ապ հրամայեց։ «Կքշենք թեպի ապ, գորոնենք մեր բահացարացանները և կերը»։ «Քեդը պիտի անցնիս և գղզին քնած»։ Դտարնա ինձ Կալեն։ «Սարսափելի էր այս պատվերը, լողալ չգիտեմ, ինչպես պիտի անցնեմ»։ Դիգ մուգուրեցնեմ և թե վիստակ կարնեմ, կոմեշ մնալ արջևս կխարնեմ և գմտնեմ չուրը, գբլլվիմ կոմեշի բոչին և անհնարի նեղությունները ետ կհասնիմ գղզի։ Կիչ վերջ Կալեն գուկը հրացաններով միասին, անթե և ձիձաղի չիքի դեր, բայց թեմքեն գերևա, որ ուրախ է։ Մեգաբետ էի, երկաբետ եղարիսը։ Ուզերս էլ, որ այդ օրը ինքն էր հրամանադարը և իրավունք ուներ, ան ազատած էր թեզ ինքը, թեզիս և թե քյուղը իր երկաբետությամբ։ Կալեն չեր մործած եր ինչի միս են պերել իրեն հետ, անոթի էին, ուստի հում կերանք միսը, աղ չունի։ Կալեն նգադեց, մեղկը կու գտե, աղ պերողը տու բիրի լինեիր, դիզաղեցանք և ախորժագով թար միսը թաղանի նման լապեցինք։ Կալեն կնացավ, երեգոյան երբ մութը իջավ անցանք Խեբյանի կողը, շեխնան գյուղացիկ չէինք իդեր թե մենք ուր էինք տրած։ Չգարձեք թե Կալեն նման բադահարները բանի դեղ գտներ, թե անցածը անցած կհմարեր և գլներ, թե Կալիքի մասին գմդածեր ու գսպասեր։ Այսպես օրինակ, այս դեմքի մասին ոչ ոք չէր գիտեր, Կալեն ոչինչ կպատներ։ Երբ շապատներ հետո առասպելներ լսվեցան և ընկերներ ու գյուղացիներ ինձ հարց կուտային բադահարձի մասին, և ես ասի, որ Կալեին հարցնեմ, քանի որ նա խմբապետ է եղել այդ օրը։ Բայց չունիս Կալեից խոսք, մենք իման քաշենք, դու պիտի պատմես։ Երբ ես բնտեցի, Կալե, պատմե երկաբետությունը։ Վազ մնաց ինձնեմ, եգավ ու անցավ, պատասխանեց ու սկսանցը։ Եվ իսկապես այն, Կալեն մեգաբետ էր, ինչպես ինք կսիրերս է, մեծ էր բոլորեն իր հոգու, կամքի, կարողությամբ, բայց ամբողջ մեծությունը իր մեջ էր ամփոփած։ Եթե անը լար քիչ մա անհամեզ, քիչ մա բարասեր, գտարնար առաջին մշու աշխարհի մեջ։ Իզուր չէր, որ քեվով ճամուշ կսեր հաճախ։ Եթե ես ունենայի Կալեի քաչությունը և մտածողություն, առանց կատաղի, Սուլտան Համիդին թախտի ծվար բերելը, քանի շապտվան կործվի դարմար։ Հարկելի ու մտիներ ուզեմ ծեր ուշատրության հանցնել, որ այս հատվածը որդուք լսեցիք Ռուբենի հուշարեներ։